Danas je 6. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 6. juna 1599. godine rođen je Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, španski slikar, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar Filipa IV., španskog kralja. Dela poput Predaje Brede, Prelje, Dvorske dame, portreta članova kraljevske porodice, dvorskih luda i ljudi iz naroda, svedočanstvo su njegove umetničke genijalnosti, ali i vremena i društva u kojem je živeo. Na današnji dan 1606. godine rođen je Pierre Corneille, francuski pisac, tvorac klasične francuske tragedije. Napisao je tragedije Sid, Horacije, Sina, Polijekt, Rodogin, Nikomed, kao i komediju Lažljivac. 6. juna 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, ruski pisac. Začetnik je ruskog realizma i jedan od najvećih liričara svetske književnosti. Bio je inovator u pogledu jezika, stila i sadržaja, pesnik buntovnog duha i često na udaru cenzora, zbog čega je bio i prognan iz prestonice na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju sa jednim francuskim avanturistom. Poznata su njegova dela romani u stihovima Evgenije Onjegin, Grof Nulin, Kućica u Kolomni, drame Boris Godunov i Rusalka, kao i prozna dela Pikova dama, Kapetanova kći, Egipatske noći i poeme Poltava, Cigani, Ruslan i Ljudmila. Na današnji dan 1875. godine rođen je Thomas Mann, nemački pisac, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji nemački prozni stvaralac u 20. veku i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Posle dolaska nacista na vlast u Nemačkoj 1933. godine, emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Napisao je romane Buden brokovi, Čarobni breg, Doktor Faustus itd. 6. juna 1903. godine rođen je Aram Iljić Hačaturijan, jermenski kompozitor. Autor je blistave Igre Sabalja, čije je stvaralaštvo zasnovano na jermenskoj narodnoj muzici. Njegovo delo krase bogata ritmika i raskošne instrumentalne boje. 6. juna 1944. godine, iskrcavanjem savezničkih snaga u Normandiji, u najvećem pomorskom desantu u istoriji, otvoren je drugi front u Drugom svjetskom ratu, u kojem je, do tada, najveći deo tereta borbe protiv nacističke Nemačke iznela Sovjetska Rusija, poznat je pod nazivom Dan D. 6. juna 1961. godine umro je Carl Gustav Jung, švajcarski psihijatar. Posle odvajanja od Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, i odbacivanja njegovog koncepta psihoanalize, počeo je sa razradom sopstvenog sistema. Osnivač je analitičke i kompleksne psihologije. Originalno je razradio koncepciju o psihološkim tipovima, teoriju o arhetipovima i o kolektivno nesvesnom. Na današnji dan 1981. godine, u najtežoj nesreći u istoriji železnice, poginulo je najmanje 800 ljudi, pošto je 7 vagona pretrpanog putničkog voza iskliznulo iz šina i palo u reku Kosi u državi Bihar u Indiji. 6. juna 2001. godine, Francuskinja Marie Bremont, za koju se verovalo da je najstarija osoba na svetu, umrla je u snu u 115. godini života.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

akcije u marketima Ženeva Euroes. Kafa Moja kafica 200 grama 289,90. Set Nivea dezodorans i gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Valeriji i Viktoriji Grnović žele tata Aleksandar i mama Nataša.
1: Čestitamo.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Valeriji, Viktoriji Grnović žele tata Aleksandar i mama Nataša.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Valeriji i Viktoriji Grnović žele tata Aleksandar i mama Nataša.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najljepše za krštenje Viktoriji i Valeriji Grnović žele tetka Dubravka, teča Saša i brat Sergej. Yeah, yeah.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: специјалне желе и поздрави.
1: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Dragin Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.